0: niwaja le ngbado
1: Monday
0: FM ni lawa 92.9 radio festival wa poto kari aye a ma yin olorun gbo gbo tin fun alanfani ati ore ofe lati le ma fo un pa lo wa
1: ori
0: pe ojowo ke so pe eni ken ti o ba le yonbu anebi leri ilu e ti o le fi ilu e sogo o to won eye ko gbaye awa dupe pe alaya bi o ki nla ni ta ti fo gbaya pe ilu bayi lati jade wa ponu awon eyan lo je ko ma ti ju ilu won awon ti won ti ju ilu won ti won le pariwo ilu won sita awon gen lo nche akuba fun ilu won tori pe opolopo nlo wo je pe ilu to ba tobi to so mo ilu won ni o ma pe ilu ti won ilu ta je ilu abinibi won gen won ni le fo si pe awon wa lati ilu ni oju n ti won lati le fi ilu won he pe to ilu ti won ti bi awon re won ti gbagbe ni pe oye olorun oba
1: oba
0: to da won si na ilu to da won si oye olorun oba to je pe inu ibi ti o dabi igboloju won lolorun ti jowo jade
1: be ni
0: be si re eni ti olorun ba yo nu ogbo jade o ni nkan t'olorun fe fa yo nbe o ni nkan t'olorun fe fi che o si ni nkan t'olorun fe ko head
1: sai
0: dadi dadi e ba ko nu olu ke ti o le fo gba pe to inu olu ti won ti bi oni ti o le so npa re ko je che olorun ni
1: be
0: o ba si je che olorun dajo npa gi ni che olorun ni
1: eni
0: ba si npa gi ni che olorun ko fe ki olorun je nu aye tori eni ba ise fu olorun olorun si je fun to
1: eyin
0: e de olorun wo pe to e ti e sise fu olorun e ri pe olorun yo ti che fun yin eyin e gbiyanju ke newo fu olorun e ri pe lopo lopo olorun ni fun e gbiyanju ke ti e mu olorun Ah, run la la la ta ni Nigeria yi e wo awon kan to je pe won je awon to ni kimi na won e ri pe awon Olorun lo fun ilu ni bi je pe awon kan mebe tin wo na ilu Olorun ke jadede fa yo jade
1: jadede won be
0: o lo awon eyan na
1: fun to ba pe
0: awon mo mu ilu si waju bayi lu won
1: no
0: mu igbe ga ba lu won
1: won
0: ma awon kan mere mere
1: won wo lu won
0: kini pata yin anko Olorun ma dan lo la e de ti gbagbe ni Olorun ma ken gen Olorun ma tin leyin Olorun ma ro yin lorun
1: sugbon
0: en ti ju ilu yin e fe kan yen mo pe to omo ilu bayi bayi ni n ti en wo opolopo na baba wa awon egbon wa ti won kola omo eyin odi won fi chele won ti awon le che nla nla de bi te ba de bayi ani te ba de ile enu mi bayi baba ti ba n be lese e bo ma ka e ko se ri bi tori pe bi digi bayi ile opolopo ri ama omo na ele mo
1: o
0: ti pe lajo ki je to ba ya omo na ko won lo ni ki lo de o fe ki awon eyan mo mo ile ni
1: a wa so eyin odidi le
0: a pe lajo
1: ade ko de
0: oda yi ti pe lajo boda ko mo na ele mo o pe lajo boda yi ti pe lajo boda ko mo na ele mo a lo pe lajo anti yi ti pe lajo anti ko mo na ele mo Ope laju anti yiti pe laju anti komo ne limo o ba mo ti nso yi e ngbo mi lale yi e si mo ara yin
1: be ni
0: bi won si gbo mi ara yin fe pe so mo won e ngbo e ba won soro e waasu fun won
1: e waasu fun won
0: lo to won lowo lo to won lola
1: lo
0: to won lola lo to won ni gbo nke ama ti le to fi pako ti won fi ko ipako
1: si
0: lu won ah
1: oro ni ni
0: ki le to ipo ile do fi kopa kan si lu won omo to so le na o sa ko ya ko looto awon le wo pe ki la won to nfe awon ku ti lowo awon ti lola awon ti lola awon ti je lagba te mo aye
1: awon ma npo we ibi alowo si ni le eni
0: gbogbo bi e ti awo pe to ibi te lowo si ona ni le yin e mo pe e ndi che olorun ba lowo le ilu yin e ndi che olorun ba lowo le ya awon eyan yin idi ni pe olorun ma re sa awon eyan yin Olorun re yin si lu yin ama nse ni e ko papo si e ti gba pe e pada ni lu ole idi ni pe bo pe boya awon keke be to je pe e ni lu to si je pe ile ni na le je pe e ti lu nke tin da mo opolopo laye ode oni ni ni to bi da be ni pe boya e ri pe o n cha ise ise e kokolo e ri pe opolopo lo je pe e ke ri pe o lowo ni ntin ba won ja
1: ntin ba
0: labe ajo oko ja be se atolukuku buara bo melu yin ba brazil e yo jobo bo melu yin ba brazil e a joma do imi o bo tes le o da bi ati ala e ga lu kun de mo aka kiri o ye ye awon gbe fun ra won yo mo nke tin ba won po ama nke tin ba won po ni ba ma ba won po ama tori ko won po pa ko sile ni o lo lo ke ko o so le na o so apo ya ko
1: ade ko de
0: wo won ni gbo nke o
1: bi
0: pa lo la ba won a wa nko kanka ke ni gbo nke awon nke ke be ba pe nti awon eyin to mo pe ai ma lo lu oke
1: ni
0: nfa idi ni pe npa o so e lo ko njo kejo o ni awon bi ke to ye pe ke ke ma gba be ko ja lasin
1: beni
0: yo che lanfani
1: ai
0: se tin che ni ni le che eyin ori pe awon ye be to ye pe eh o ye ki eti e pe eti lanfani e foju ke oke tin be lu lasin o ti ni nkan ti yo yanju
1: ni
0: oro yin eh abon do ko wa lu yi eh to je yo ti yanju awon kala ama tori pe e ti lo bayi se wo pe ko si nkan ke mo e gbagbe lu yin e pa pa wo e po e lo lu yin mo
1: e ti gbagbe pe omo to sale na o sapo ya ko
0: olorun lo ti be pe ke jade na lu ni
1: beni
0: oye olorun ko to so pe to bi to tin kola se kere tete la jade wa oye olorun ko to so pe to ilu oke to tin so ohun bagidi le la ti jade wa eh e ti ma so ni pe be ba gbele ke mi owo pe pe olorun da yin lo leyin odi ko baje ni e ba ya gbe ile je nla ni kale ni awon ilu oke wa ni ta yin chichara be yin ko le wo
1: ko le wo
0: o da ke gbe e kale che yin mo so pe to wa leyin odi ke tile fun awon ke gbe e kale che ke bi o ma gbe ron bale pe eri le ra bayin ilu yin na ni le che yin wa
1: eh che da ilu ni ga o ta ma ti leyin
0: ikini ke ti e wa tori o bible dale che le to ba gba oyin ti che eh eledan yen to ba ti che yo ma sure eh bo le je pe eyin na to gbodo sira ni ubi lo ra ke bi chole tori opolopo janduku lokun iguru bayi si ama si be na e ba le lampa ni ati dale che le si ibike ta en je nbe awon ti ba nje nbe awon ma sure fun yen
1: mo
0: sure fun yen eri awon ton yo ma se ama kwa lo je pe to yen lo che si ile baba re ge ah yo gbe yen yo gbe tori de gbe en ti olorun en lowo te gbele te kemi owo e ma po papo si le
1: e ma po papo si le
0: e gbianju eren ti ile wo le mo mi
1: owo
0: ba ti le je mo ilu oke oke ogun bayi o ti tan gbe kari ni ile ko olorun lu che be
1: olorun
0: ni mi o mo to de to je pe ilu oke ni o sa yawo yan si mi lo ta ya so be ti mo mo pe to olorun e lo ni dada ama nke tin gbe la so
1: fun awon e ti wona e ma pa
0: awon